Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei og velmøtt, der vi i gang igjen med Kilden på Radio Modum. Og i dag så det meg, Halvor Jøysdal, som sitter i studio. Og jeg har da ikke noe spesielt tema i dag, men jeg har jo tatt med meg en del sanger. Litt forskjellige sjangre. I dag så blir det mest engelskspråklig, med et par unntak. Men jeg håper de har et godt budskap, og vi skal i hvert fall begynne med en sang som handler om nåde, I Love Your Grace, og vi hører Inger Øysland synge den.

Jeg vet ikke om du som lytter har hørt slagordet såpe, suppe og frelse. Det er hentet fra den tidlige tida til Frelsesarmeen, som midt på 1800-tallet, 1850 og fremover. Og de drev jo sosialt arbeid like mye som evangelisk arbeid, og tanken var vel den at når mennesker først fikk dekket de grunnleggende behov, sånn som mat og stell, så var de også modne for de gode nyhetene som evangeliet gir. Vi skal høre en gruppe nå som, jeg må si, jeg er litt lei for at de ikke ga ut flere plater. De var ganske sånn kortlevet gruppe midt på 80-tallet. Lone Justice fra USA, og de synger da om Soap, Soup and Salvation.

Så kan jeg jo legge til da at hun som sang nesten for energisk her, hun heter da Maria McKee, og hun har gjort ganske god karriere som på egen hånd senere. Denne handlet jo for så vidt om folk som kanskje manglet det meste, manglet penger, klær, såpe og så videre, men, og mat ikke minst, men vi er mange som også har mer kanskje enn det vi trenger, i hvert fall her i Norge. Og på den måten går det en liten rød tråd fra den sangen vi hørte og til den neste, fordi at det handler om takknemlighet. Vi kanskje burde stoppe opp og tenke litt over hvor mye vi faktisk har, eller kanskje øve oss i å finne de tingene vi har å takke for. Jeg mener det er viktig. Og Synnøve Ånensen, hun skal synge for oss nå, Thank you Lord for your blessing.

Den gang da jeg gikk på barneskolen, for ganske mange år siden nå, da lærte vi et vers som lød slik at den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og det er jo en sannhet i det. Og det er i grunnen en god introduksjon til neste sang med tidligere Mannssambandet, men i denne utgaven så kaller de seg The M-Band. Og de synger om det å dele eller gi videre av det gode du selv har fått. Kanskje en følge av takknemlighet det også. I hvert fall, sangen heter Give It Away.

De to neste sangene, de det vi kan kalle klassiske country-sanger, men kanskje litt andre versjoner enn det vi vant til å høre dem. Den første her, den skal vi da høre på norsk, Nå ser jeg ljos, men den heter jo opprinnelig da I Saw the Light, og noen ord om han som skrev den, Hank Williams. Han var på mange måter en tragisk skikkelse, døde 29 år gammel, full av alkohol og piller i baksetet på en taxi. Og han hadde mye problemer i livet, også i ekteskapet, men han hadde også en oppvekst hvor han hadde fått kristne verdier inn, og hele livet hans var på en måte litt sånn dragning mellom disse to ytterpolene, kan du si. Så han skrev en del kristne sanger, og I Saw the Light, det kanskje den mest kjente. Vi skal høre Sondre Brattan synge Nå ser jeg ljos.

Så kommer enda en country-klassiker, en sang om det kristne håpet. Skal ikke si så mye om den, men vi skal høre I'll Fly Away med Vern Gostin.

Land Country som ska fremføre den, og med den sangen så takker Ronny og Halvor for seg, henholdsvis fra teknikerrommet og fra studio her, og med den sangen så sier vi altså takk for nå og på gjenhør.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskahallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord i landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen i forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter i Etiopia. En kvinne i 50-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Ullensaker i går ettermiddag. En mann i 50-årene behandles for stikkskader og det er trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann i Nordland i går kveld. Brannen førte også til at veggen i nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr i låven som brant i Breivik i Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det musikk av det rolige slaget forhåpentligvis. Jeg håper i hvert fall at du kan finne noe musikk her som jeg har plukket ut, som du kan kjenne litt på at du får roa ned litt på en ellers kanskje en strevsom hverdag som du har.

Ja, vi starter vi med en av verdens beste gitarrister. Det Mark Freuder Knopfler er hans fulle navn. Han ble født i 1949. En skotsk artist, ble født i byen Glasgow. Og, men han bruker jo bare som kjent Mark Knopfler da som artistnavn. Britisk låtskriver, gitarrist, vokalist og litteraturviter. Han ble i 1999 utnevnt til offiser av Order of the British Empire for sin innsats med musikken. Og vi kjenner nå best da fra gruppa Dire Straits, som han da var frontfigur i og dominerte gruppa fra 1977. Han har en lang solokarriere også fra bak seg, faktisk helt tilbake til 1996. Dire Straits gikk stille i oppløsning da Knopfler satsa på solokarriere, og han har laget musikk til flere filmer siden 1983. Han, Mark Knopfler, han regnes som en av verdens fremste rockegitarister. Knopflers hovedgitar en Fender Stratocaster samt en Pensa Sur Strat Style. Knopfler, han kjent for sitt klare, presise og følsomme spill. Han har vært produsent for mange andre artister, inkludert Randy Newman og Bob Dylan. Han har også arbeidet sammen med Eric Clapton, Tina Turner, Van Morrison, Phil Lynott, Paddy Maloney, Sheftens og forbilde Chet Atkins. Knopfler utdannet litteraturviter og har arbeidet som journalist og lærer. Musikken hans har bakgrunn i blues, bluegrass og country og beskrives som tradisjonell og jordnær. Mark Knopfler ble født i 1949 også, i Glasgow i Skottland. Faren var arkitekt og av jødisk bakgrunn. Farens kommunistiske sympatier førte til at han rømte fra fødelandet Ungarn, og han kom til Storbritannia der han gifta seg med en engelsk kvinne og bosatte seg i Glasgow. Broren David, som født i 1952, som også musiker, ble født i Glasgow 3 år senere. Og de to var jo også, David var jo også med i gruppa Dire Straits da. Da Mark var omkring 7 år gammel, så flyttet familien til Newcastle upon Tyne, som mange andre ungdommer på 60-tallet. Så ble Mark fascinert av datidens popmusikere og fremstående gitarrister som Hank Marvin, har lyttet til ledende gitarrister som Chet Atkins, B.B. King, Scotty Moore, Jimi Hendrix, Django Reinhardt og James Burton, og han var med på å danne flere lokale skoleband. På skolen så var Mark Knopfler flink i engelsk. Senere studerte han også journalistikk ved Harlow Technical College i 1967, hvoretter han begynte som juniorjournalist for Yorkshire Evening Post. Etter 2 år i denne jobben så bestemte han seg imidlertid for å fortsette å studere engelsk ved Universitetet i Leeds. Han fullførte hovedfaget i litteraturvitenskap. Samtidig med studiene tok han seg en bijobb som foreleser ved Lowton College. På denne tida så møtte han Steve Phillips, en lokal blues-sanger, og gitarrist han selv mener fikk stor betydning for hans musikkarriere. Knopfler, han gikk læretid som musiker på da puber i London. Sammen med Phillips dannet han duoen The Julian String Pickers. Og Knopfler, han gjorde sin første plateinnspilling mens han fortsatt bodde inn i Leeds. En ikke utgitt demo om originalen av da originalen Summer's Coming My Way. Steve Phillips spilte på da 12 strenger, siden flyttet Mark til London, der han i 1973 var medlem av den High Wycombe, omkring 4,5 millioner vest-nordvest av London. Og det også noe som heter High Wycombe, som tidligere het Shipping Wycombe, eller Shipping Wycombe, som altså en by i den sørlige delen av Buckinghamshire i distriktet Wycombe i England. Så det også nevnt. Videre så kan vi nevne det at da de da baserte, ja, det var et ja, som da han medlem av, som baserte bluesgruppa Breavers Drop,
i en tid. Han hevder også selv at det var under denne tida at han fant og oppdaget sin stemme på gitaren. Og på midten av 70-tallet så flyttet også broren David til London. Sammen med venner fra Lowton College dannet de etter hvert gruppa Café Racers. Knopfler var en av de mest kjente gitaristene i verden. Det populære musikkmagasinet Rolling Stone Magazine ranket i 2003 Knopfler da som nummer 27 på sin liste over de 100 beste gitaristene gjennom tidene. Knopfler har en sangstemme med begrenset register, men med en følsom, lavmælt og sympatisk stil, og med tekst der preget av vidd og referanser. Knopfler var særlig inspirert av Bob Dylans vokale frasering, Bruce Springsteens musikk og J.J. Cales laid-back-stil. Chet Atkins og Eric Clapton, som også var inspirert av J.J. Cale, var viktige inspirasjoner til Knopflers særegne, glassklare og følsomme stil. Knopfler ble kjent som låtskriver, vokalist og gitarist i rockgruppa Dire Straits, der også broren David medvirket. Karrieren startet midlertid med gruppa Café Racers i 1977, etter et par utskiftninger i mannskapet bytta gruppa navn til Dire Straits, som kom med sitt første album i 1978. Debuten var med singeren Sultans of Swing, som opprinnelig ble spilt som en demo på BBC Radio London, der den fikk stor oppmerksomhet, og plateselskapene representerte da var ute etter bandet. Og med sin tradisjonelle rock så avvekte bandet og Knopfler fra samtidens punk og new wave. Bandet ble særlig populært i USA. Med Making Moves, der Knopfler spilte alle gitarer selv, var bandet et av de mest populære på den tida, og Knopfler var en respektert gitarist med særegen stil. Da albumet Low Over Gold fra 1982 så laget Knopfler lengre og mer kompliserte musikkstykker, blant annet den Bruce Springsteen preget Telegraph Road. Han bodde på den tida i New York og hadde full kontroll med innspillingen av Low Over Gold. Brothers in Arms i 1985 var bandets største suksess, den til da mest solgte plata i Storbritannia med 20 millioner kopier, og var preget av tradisjonelle korte poplåter. Albumet toppet platelistene i mange land, blant annet USA og Norge. Samtidig reiste bandet på verdensturné, som inkluderte 117 byer med flere hundre konserter, inkludert 13 utsolgte konserter på Wembley Arena. Straks etter, i juli 1985, medvirket bandet på Live Aid. Knopfler laget deler av musikken til filmen Color of Money og av Martin Scorsese. Private Dancer var til overs for da fra Low or Gold, og ble deretter innspilt av Tina Turner i titellåta da, med albumet Private Dancer. I 2018 så ble Dire Straits og dermed også Mark Knopfler invitert i Rock and Roll Hall of Fame. Etter oppløsningen av Dire Straits i 1995 så gjorde Mark Knopfler solokarriere, og han var siden utgitt flere album. Mark Knopfler var medlem av countrygruppa The Notting Hillbillies, som i 1990 ga ut albumet Missing Presumed Having a Good Time. Det ble det ene albumet, og selv om denne gruppa var flere veldedige anledninger, har kommet sammen igjen. Og Knopfler er dessuten kjent for sitt samarbeid med den kjente amerikanske gitaristen Chet Atkins. Hun levde fra 1924 til 2001, som han i 1990 ga ut albumet Neck and Neck sammen. Han har dessuten samarbeidet nært med artister som Bob Dylan, Brian Ferry, Eric Clapton, Jules Holland og Steely Dan. Og Knopfler spilte gitar på Dylans Slow Train Coming i 1979, og Dylan tok kontakt med Knopfler etter å ha hørt det relativt nye bandet Dire Straits live i Los Angeles. Senere var Knopfler produsent for og gitarist på Dylans album Infidels, og Knopfler medvirket på Steely Dans album Gaucho fra 1980, og han har produsert album for Tina Turner, Randy Newman, Aztec Camera, på albumet Knife i 1984 og Emmylou Harris. Sistnevnte ga han dessuten ut albumet All the Road Running sammen i 2006. Nå skal vi få høre musikken fra hans første soloalbum, som han kom i 1996 faktisk, etter Dire Straits. Her skal vi nå høre Mark Knopfler fra plata som heter Golden Heart, og vi hører nettopp titellåta Golden Heart da, fra hans debutalbum som soloartist.

Det var Mark Knopfler det, med Golden Heart, en av hans første soloplate som han ga ut I 1996. Skal vi over til en amerikansk country-sanger. Vi skal til en som heter Kenneth Donald Rogers, jo hans egentlige navn da, men artistnavnet Kenny Rogers. Han ble født I 1983 I Houston I Texas I USA. Gikk bort den 20. mars I 2020 I Sandy Springs I staten Georgia I USA. I tillegg til å være og ha vært countrymusiker, var han også skuespiller og forretningsmann. Han ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2013. Han ble spesielt populær blant tilhengerne av countrymusikk, men fikk mer enn 120 hitsingler I forskjellige stilarter. Han toppet hitlistene med country- og popalbum I mer enn 200 uker bare I USA. Han solgte mer enn 100 millioner plater på verdensbasis I sin livstid, og noe som gjorde ham til en av de mest selgende artistene noensinne. Hans popularitet og karriere omfatter flere typer av musikk, jazz, folk, pop, rock og country. Rogers var det fjerde av åtte barn av hjelpesykepleien Lucille Lewis, født Hester, som levde fra 1910 til 1991, og snekkeren Edward Floyd Rogers, levde fra 1904 til 1975. Rogers ble sagt å nedstamme fra isk-amerikanere og indianere. Hans fødenavn var Kenneth Donald, men familien kalte ham ofte Kenneth Ray I oppveksten. Rogers gikk på Wharton Elementary School I Houston, George Washington Junior High School og tok eksamen ved Jefferson Davis High School, som nå heter Northside High School I 1956. Han studerte senere ved University of Houston. Ken Rogers fikk sitt musikalske gjennombrudd I 1958 med singelen That Crazy Feeling, som også sikret ham en opptreden I det populære musikkprogrammet American Bandstand. Senere var han medlem av gruppen New Christy Minstrels og Kenny Rogers and the First Edition, men I 1974 valgte han igjen å gå solo. Rogers hadde mest suksess innenfor musikksjangeren country, men hadde over 120 hitsingler og hitlisten innenfor forskjellige musikksjangere. Han var blant annet kjent for duettinnspillinga, som vi kjenner av, med Islands Industry med Dolly Parton I 1983, men også solosuksess som Christmas in America og Coward of the Country I 1979. Han dessuten kjent for blant annet deltakelse I TV-filmen The Gambler, med oppfølgere som basert på sangen han selv utga tidligere. Han var også vært å fortelle da for fjernsynskanalen A&E, historiske serie The Real West. Han var en av sangerne på We Are The World, som ble spilt inn og gitt ut på en single med USA, USA for Africa. Det var I 1985. Og denne We Are The World, det var jo også en sang som var spilt av, eller som ble komponert av Michael Jackson og Lionel Richie, som ble spilt inn da, og gitt ut I 1985. Og den var jo da til rett og slett en innsamling som det var rett og slett en supergruppe og et veldedighetsprosjekt hvor 45 artister da fra populærmusikkscena da ga ut, og prosjektet det var til støtte for sultrammede barn I Afrika, også et album under samme navn som da ble laget, som da han var med på. Videre så kan også nevnes det at han bega seg også inn I forretningsdrift med restaurantkjeden Kenny Rogers Roasters, stiftet I 1991. Han hadde også sitt eget plateselskap. Og han også var til han også tilkjennega av et kristent livssyn også. Kenny Rogers var gift og fem ganger og hadde fem barn. Hans første ekteskap var med Janice Gordon. De gifta seg 15. mai 1958 og skilte seg I april 1960. De hadde et barn, datteren Carol Lynn. I oktober 1960 gifta han seg med sin andre kone, Jean.
og de skilte seg i 1963. Hans tredje ekteskap var med Margot Anderson i oktober 1963, og de fikk et barn sammen og skilte seg i 1975. Hans fjerde ekteskap var med Marion Gordon, og de gifta seg 1. oktober 1977 og fikk et barn sammen. De ble skilt i 1993. Hans femte ekteskap var med Wanda Miller. De gifta seg 1. juni 1997. De hadde tvillingsønner og var gift i 22 år helt til Kenny Rogers døde. I 2017 så ble han diagnostisert med urinblærekreft, og han døde av naturlige årsaker den 20. mars i 2020 i sitt hjem i Sandy Springs da i Georgia. Nå skal vi få høre ifra hans plate som han ga ut i 1976. Den plata heter rett og slett Kenny Rogers. Og ja, det skulle kanskje ikke være helt om jeg tar feil her, kanskje. Men uansett, så skal vi her høre en sang som rett og slett heter det samme som mora hans. Så den heter Lucille. Og som han da kom med blant annet på den plata, og den skal vi føre på for mora, heter også Lucille Lewis, som var også hjelpesykepleier. Men vi hører i hvert fall Kenny Rogers fra hans plate i 1976 og Lucille.

Det var Kenny Rogers det, med Lucille ifra 1976. Nå er det tid for litt norsk musikk. Nå skal vi til en artist som ble hørt i Melhus. Da skal vi til Trøndelag, som ligger litt utenfor Trondheim da. Det artisten Sigurd Julius Konstad Hånes. Men han bruker bare artistnavnet Sigurd Julius. Musiker og soloartist. Han ga ut sitt selvtitulerte debutalbum som heter Sigurd Julius på noe som heter Kakao Musikk, musikkoperatørene i november 2013. Han ble kåret til årets urørt i 2014 med sangen Østavind. Og Østavind blir jo stående igjen som en av de mest kjente sangene ifra han, Østavind, og så det en sang til som heter Så Lang. Men nå skal vi få høre en annen sang, men det fra samme albumet, fra plata Sigurd Julius, med altså Sigurd Julius, og her hører vi sangen Fingeravtrykk.

Det var Sigurd Julius det med sangen Fingeravtrykk fra 2013. Fra Trøndelag så skal vi over til Vestlandet. Nå skal vi til en artist som fra Jørpeland i Ryfylke. Var født i 1976. Som vi kjenner fra Grand Prix. Det Silje Vige Bergøy, men hun bruker jo som sagt Silje Vige da, som var hennes artistnavn. Og blitt litt ganske rolig fra henne, jeg har ikke hørt så mye fra henne siste tida, men i hvert fall som soloartist. For hun var også, vant jo faktisk Melodi Grand Prix da, i 1993. Med sangen Alle mine tanker, er det som husker den. Den representerte jo Norge med faktisk i den internasjonale finalen da, i Eurovision Song Contest da, i 1993. Den sangen som hun fremførte, den var faktisk skrivet av faren hennes, Bjørn Erik Vige, som kjent fra Ryfylke Visegruppe. Og i den internasjonale finalen da, så kom han på en femteplass da, så det ikke så gærent det da. Som sanger så har du blant annet medvirket på produksjoner med The Stonefish Brigade fra 2007 og 2008, og The Brigade i 2014 samt på folkemusikkprosjekter i regi av Ryfylkemuseet Bergteken og Fra Hidle til Heng. Silje Vige Bergøy har en kan-mag-grad, og det står for da Candidata Magisteri, eller Candidatus Magisteri er liksom det fulle navnet på det da, men det bruker bare forkortelsen da, som er kan-mag-grad med religion, drama og folkemusikk, samt en mastergrad i tradisjonskunst, altså folkemusikk, fra Høgskolen i Telemark. Hun jobber med barne- og ungdomsteater i Strand Kulturskole, og som da i Ryfylke, som det ligger. Silje gift med vokalist og skribent Østen Vige Bergøy, og paret har to barn og bor i Stavanger. Så det litt om, som vi kjenner oss om da, Silje Vige. Og nå skal vi få høre ifra plata som hun ga ut i 1994, som også heter det samme som hun representerte Norge med i Grand Prix, nemlig Alle mine tanker heter plata, som ble utgitt på Kirkelig Kulturverksted etter plateselskapet. Og fra den så skal vi få høre en annen låt fra Silje Vige, den heter Ut av mitt liv.

Det var Silje Vige det. Litt mer ukjent sang fra henne fra plata som hun ga ut I 1994. Alle mine tanker jo den sangen som kanskje mest kjent, eller jo den som mest kjent med henne, for det jo den som hun var med I Melodi Grand Prix med, og vant den norske, og skulle da representere Norge, som faktisk kom på en femteplass da. Men her hørte vi sangen Ut av mitt liv da, men hentet fra den samme plata. Vi fortsetter med mer norsk vi. Denne gangen så skal vi til en som født I Oslo I 1985. Hun heter Ine Kristine Hoem, men hun bruker jo bare Ine Hoem. Norsk låtskriver og artist. Hun født og oppvokst på Grünerløkka I Oslo, men har røtter I Fræna I Møre og Romsdal, der hennes far Edvard Hoem kommer fra. Og Edvard Hoem nok flere som kjenner han som forfatter også, har skrevet flere bøker han, I tillegg også lyriker også, dramatiker ikke minst, så han kanskje litt mer kjent da, men da har jo datteren Ine følt litt sånn I farens fotspor, I hvert fall med dette litt kreativ og litt kunstnerisk I form av ord og setninger I hvert fall, ved at hun også har da, men da litt I musikkens verden da I hvert fall. I musikken til Ine Hoem da, så henter hun inn elementer fra både moderne popmusikk og også innenfor jazzuniverset. Hoems gjennombrudd kom med albumet Angerville og singer This Year. I 2017 så kom oppfølgeren Moonbird og produserte I samarbeid med Tobias Frøberg. I kjølvannet av albumsleppet turnerte Ine Hoem som support da, for Veronica Maggio, en svensk artist. Ine Hoems tredje album 100 dager ble sleppet I 24. januar 2020. Som hennes første album med norsk tekst. 100 dager produsert I samarbeid med Markus Lillehaug Jonsen. Etter å ha gitt ut Minneland I 2025, så ble hun nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen Tonos tekstforfatterpris. Ine Hoem tidligere vokalist I bandet Pellbo, og har også medvirket på en rekke norske jazzutgivelser og samarbeidet med musikere som Jo Skånsar og Trygve Seim og Kjetil Bjerkestrand. Hun vant senere musikkprisen I regi av Ocean Sound Recordings og ble nominert til Spendiksenprisen I 2015. Sammen med bandet Pellbo så ble hun utnevnt til NTNU Jazz Ambassadør. Og ja, så NTNU det jo da det som da Norges tekniske naturvitenskapelige universitet da, som hun ble da utnevnt til jazzambassadør. Hun har gitt ut, som sagt flere album da, som jeg nevnte, Angerville 2015, Moonbird 2017, 100 dager 2020, Alt vi har kjært I 2021, Minnelandet fra 2025. Nå skal vi få høre fra hennes plate som hun ga ut tilbake til 2015. Og det jo da hennes på en måte gjennombrudd som hun da kom med I den plata som heter Angerville. Og der hører vi sangen som heter When We Were Young med altså Ine Hoem.

Det var Ine Hoem det, med When We Were Young fra 2015. I starten av programmet så spilte vi jo musikk fra Mark Knopfler. Nå skal vi til en annen kar som faktisk fra samme byen. Vi skal til kar som fra, ja, som kjent da, Skottland, og fra byen Glasgow. Og det James Diamond, som han egentlig heter, men hans artistnavn som han brukte, det var Jim Diamond. Han ble født i 1951, døde den 10. oktober i 2015 i London. Han var en britisk sanger og låtskriver, best kjent for 3 topp 5-slagere. Han startet sine aktive år helt tilbake til 1969, men den første låta som han ble kjent med, det var I Won't Let You Down fra 1982, så der han var vokalist i trioen PhD, som gruppa heter sammen med Tony Haimas og Simon Phillips. Den andre låta som han ble veldig kjent med som soloartist, det var I Should Have Known Better, som var nummer 1 i Storbritannia i 1984. Den tredje slageren var temasangen fra tv-serien Boon med Hi Ho Silver, som var nummer 5 på singellistene i Storbritannia i 1986. Han var også vokalist på låta You'll Never Walk Alone med The Crowd, og sangen Let It Be med en gruppe som heter Fairy Aid. Hans siste låt som gjorde det bra i Storbritannia, det var Young Love, Carry Me Away. Jim Diamond, han døde i oktober 2015, altså i en alder av 64 år. Nå skal vi få høre en litt mer ukjent sang fra plata som blant annet vi finner sangen som heter Hi Ho Silver. Det fra en plate som han ga ut i 1993. Den heter rett og slett Jim Diamond, den plata. Og her kommer Devil in My Eyes.

Det var Jim Diamond med Devil in My Eyes fra 1993. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut I denne utgaven av Balladetopper. Og den siste, det en gruppe. Det gruppe et amerikansk R&B-band, eller jentegruppe også, jo dette her da. Det gruppa Destiny's Child. De startet opp I 1990 og holdt på frem til 2006. De var opprinnelig en kvartett, men ble etter hvert en trio. De var bestående av Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Michelle Williams, og ifølge The World Music Awards så Destiny's Child den mest selgende jentegruppa noensinne. Billboard har også rangert gruppa som en av de største musikalske trioene gjennom tidene. 12. juni 2005 så annonserte gruppa I Barcelona at de ikke ville fortsette sammen som gruppe etter at turnéen var ferdig. De ville heller følge individuelle karrierer innen musikk, teater, TV og film. Og hvis du tenker å opphavet da, til gruppa, de er fra Houston da, I USA. Jeg kan også nevne at de har jo fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. De har også fått en NRG Music Award for International Group Duo Trope of the Year I 2002 og de kan jo og andre medlemmer da som I tillegg til Beyoncé Knowles, Kelly Rowland og Michelle Williams så kan også nevne andre medlemmer I gruppa det var La Travia Roberson fra 1990 til 2000 Farrah Franklin fra, som var med bare et år fra 2000 til 2001 og Latoya Luckett fra 1990 og frem til 2000 Nå skal vi få høre fra gruppa Destiny's Child og det vi skal avslutte med da med gruppa, det en sang som de ga ut på en plate I 1999 som heter The Writings on the Wall og den låta heter Stay og med det så takker jeg Henrik Nikolai for å følge da ønsker deg bare en fin uke videre og så høres vi igjen til en ny utgave igjen om en uke takk for å følge I dag

0: er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for jakt som har forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det ligger jo klart og tydelig i titlen egentlig på denne plata her, som heter Power to the People, at dette en protestsang som, ja, det jo en, et opprør mot det etablerte. Det jo ofte det på en del av protestsangene. Den skrevet av John Lennon og ble utgitt som singel i 1971. Og der står det ikke bare John Lennon på plata. Det står John Lennon-plastic Ono Band. Velkommen til plateprogrammet Karusell. Jeg skal holde deg litt i ånde en times tid med mye forskjellig musikk. Noe gammelt. Noe veldig gammelt, og noe spiller nytt. Denne fra 71 jo sånn midt imellom, vil jeg tro. Det kanskje denne som jeg skal spille nå av. Det med Del Shannon. Are you loving me too?

Are You Loving Me Too? Det en av sangene på albumet Rock On. Det ble utgitt 1. oktober I 1991, altså halvannet år etter at Jeff Lynne døde. Han døde I februar I 1990. Og at denne låta og albumet generelt I det hele tatt kom ut, det kan vi nok takke Jeff Lynne og Mike Campbell for. De satte seg ned og produserte det ferdig, og så ga de det ut. Det var Jeff Lynne. Jeg skal nå til en låt som litt kontraktig. Det kan nesten skjønne det når jeg forteller at den gjengen som skal framføre det heter Highway 101, og låta Baby, I'm Missing You.

Baby, I'm Missing You, det er en av sangene på albumet Big Bam Boom, som Highway 101 ga ut I 1991. Og de ble dannet I 1986 og holder fortsatt gående. Skal jeg ta med at vokalisten på denne sangen og dette albumet, det Nicky Nelson. Hvorfor jeg tar med det, det fordi at fra de startet opp, så var det Pauletta Carlson som var vokalist, men hun satsa I 1990 på en solokarriere. Det var en countryplate, det blir litt mer country utover også, så jeg håper det litt alright. Neil Diamond, han kan jo vel putte I flere grupper kanskje, men her kommer han I hvert fall med en sang fra 1991. Som heter All I Really Need Is You. Det var jo klar melding.

Really Need Is You, den kom Neil Diamond med I august I 1991. Litt senere I 1991, da kom Paula Abdul med Blowing Kisses in the Wind.

Blowing Kisses in the Wind, en plate som gjorde skarpt både I USA og Kanada, sjette plass I USA og fjerde I Kanada, I Europa og Norge for så vidt. Der ble den aldri utgitt som singel, så der finnes det ingen registreringer på populariteten. Plateselskapet synes ikke det var noe vits I å bry seg om det europeiske markedet med akkurat denne sangen. En kontrlåt nå, og denne sangen inneholder alt det mulig å få puttet inn av mørke ting I en sang. Utroskap, svik og justismord. Det du skal høre Reba McEntire.

titlen på denne historia. Jeg synes den passer helt utmerket. Natten da lyset gikk I Georgia. The night the lights went out in Georgia. Dette var altså damen som heter Reba McEntire, og plata den kom ut I 1991. Jeg tror, om ikke huset helt feil, så tror jeg nok jeg har plukket med en countrylåt eller to til også. Men nå skal vi over til noe helt annet.

Nå er jeg over I avdelingen for riktig gamle plater. Det fra både 50-tallet og 60-tallet. Jeg skal begynne med en låt fra 1954. Og det ikke noe hva som helst. Det Asia på Elvis' andre singel. Jeg har nemlig tatt mål av meg til å spille både A- og B-sida på singlene I den rekkefølgen de utgitt. Så nå har jeg altså kommet til den andre singlen. Og titlen på sporet her, det Good Rocking Tonight. Well!

Good Rockin' Tonight, Elvis Presley, anno 1954. Det var hans andre singel. Jeg skal nå spille en plate med kanskje en av de første og tidligste barnestjernene I Norge. Da må vi til Trondheim, til Annelise Leikvoll. Hun var bare 13 år gammel, da det ble gitt ut en plate hvor hun sang Tutti Frutti.

trøkk I denne dama her, 13 år gamle, Annelise Leikvoll fra Trondheim. Hun ikke stort mye gamlere den dama som kommer nå, eller var I hvert fall, I 1960. Da var Brenda Lee 15 år gammel, og ga ut plata I'm Sorry. Det tok litt tid før plateselskapet tørte å gi den ut. De synes jo var litt for ung til å håndtere det tema som denne sangen dreier seg om. Så for sikkerhets skyld så la de inn på B-sida på en singleplate sånn at de på en måte gjemte den litt bort. Men de lurte jo ikke radiodiskjokkene I USA. De plukket den fram og gjorde den populær. Her Brenda Lee.

når du putter masse sett der inn I navnet ditt, da kan man brått få mistanke om at her det dansband. Det hørte vi jo. Det var Agneta Olsson som sang, og hun skriver altså Olsson med to setter I stedet for S-er. Så vet vi det, denne sangen ble utgitt 6. juni 2024, og ble første gang utført live under feiringen av det står Sveriges nasjonaldag, men ikke det som heter flaggans dag da, I Sundbyberg I 2024. Neste artisten også svensk, kaller seg April Snow, men bak den andre skjuler seg Yrja Gmeiner. Jeg tror det sånn det uttales. Og låta vi skal høre, den fra november 2024, og heter What Would I Do Without You?

Da Alan Jackson skulle feire at det var 50 år siden han og kona ble forelsket første gangen, så tok han for seg låta Still the One, som I utgangspunktet var en poplåt med bandet Orleans fra 1976, pakket den inn I litt country og ga den ut I juni nå I 2026. Det mer country på gang her. Bill Ray Cyrus. Why Do You Let Me Leave? Med McBride og The Ride.

0: Why Do You Let Me Leave? Det et av sporene på albumet The Hill, som ble utgitt I juni nå I 2026. Og det var første plata på 14 år fra Billy Ray Cyrus med nytt materiale. Og så var det nesten som et familieprosjekt. Det hans sønn, Brayson Cyrus, han var medprodusent. Dattera, Noah Cyrus, hun bidrar også på denne plata. Og han har med seg, det hørte vi jo faktisk på sangen også, McBride og gruppa The Ride. Dette var siste plata som jeg rakk I dag. Håper du synes det har vært litt alright. Jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.

0: USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag er det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger er farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen er løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen er fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det er ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer er hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustadvika i går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

har vi kjenningen vår få lov å tone ut, og så skal vi gi oss i kast med dagens program her i Kilden. Normalt sett så er det jo Arne Nilsson som pleier å føre ordet når jeg har det tekniske ansvaret, men i dag så er det meg som får æren av å lede programmet. Men Arne, han kommer etter hvert inn, han også, men ikke akkurat i dag. Vi skal gjøre det sånn at vi begynner med første melodi, og det er Bjørn Prytz og Fred Fransen som skal få lov å starte det hele i dag. Og det skal de gjøre med en melodi som er meget, meget velkjent, nemlig Hvilken venn vi har i Jesus.

det var sånn at det var Fred Fransen og Bjørn Prytz med melodien Hvilken venn vi har I Jesus. Vi skal videre, og vi skal til Ingunn og Alv Tysse. De synger her en melodi som heter En gang skal herlighetens morgen rinne. Jeg kjenner den bare som herlighetens morgen, men det nå det de har skrevet på sin CD, så da forholder vi oss til det I det her tilfellet. Og da det sånn at det altså Ingunn og Alv Magnus Tysse, det viktig å få med det, som da skal fremføre neste melodi, og det En gang skal herlighetens morgen rinne.

Det var en gang skal herlighetens morgen rinne, eller ærlighetens morgen. Det var Ingunn og Alv Magnus Tysse som vi fikk høre der. Vi skal bevege oss til neste melodi, og det noen som jeg blitt veldig, veldig glad i, og det snakk om gruppa som heter Rett Kurs, og vi skal høre Hyrdesangen med Rett Kurs.

Det var evangeliesentermusikken, og takk for Golgata. Derifra så skal vi til Berit Sunde Olsen, som synger «Min Gud er virkelig».

Til goda kommer sang Silla Hector og Roland Utbult der. Vi skal runde av der vi startet. Vi skal til Bjørn Prytz og Fred Fransen, som skal få lov å runde av programmet I dag med melodien Han min sang og min glede. Men programleder Per Arl Andersen takker for at du har fulgt med meg denne halvtimen her på Radio Modum, og Kilden selvfølgelig tilbake igjen neste søndag. Jeg ønsker deg en riktig god dag videre, og så runder vi altså av med Fred Fransen og Bjørn Prytz. Han min sang og min glede.

0: To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestav som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Gjelon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

I'm the One, den skrevet av Gerard Marston, han som kalles Gary, I Gary and the Pacemakers. Og dette var en single fra januar I 1964. Og så skal jeg ta med at produsenten for denne plata, det var Sir George Martin. Og når vi først inne på Sir George Martin, så kan jeg jo ta med en låt til som han har produsert, og da skal vi til dem som han mest kjent å være sammen med, nemlig The Beatles. Låta I Needed Someone, det et George Harrison-prosjekt.

Det er på albumet Rubber Soul at du finner If I Needed Someone. En låt som skrevet av George Harrison, og som jeg sa før jeg satte på plata, produsert av Sir George Martin. Jeg skal holde meg på de britiske øyer litt til. Riktig nok så skal jeg til en annen del enn England. Jeg skal til Skottland og til bandet Pilot. Og de ga ut i januar 1975 en låt som heter January.

den skotske gruppa bandet Pilot. De fikk med denne låta Pilot helt opp til førsteplass på hitlistene I Storbritannia. Det skjedde 26. januar 1975, altså rett etter at plata kom ut. Den også inkludert på det andre studioalbumet til Pilot, nemlig Second Flight. Det var 1975. Nå hopper jeg ganske mange år tilbake til 1963. Da kom nemlig Leslie Gore ut med en låt som heter Judas Turned

Judy's Turn to Cry, det er på et par måter en oppfølger til It's My Party. Historien fortsetter liksom der som It's My Party slapp, og snur hele situasjonen på hodet. Det Quincy Jones som har produsert låta. Den kom ut I 1963. Hooten and the Singers, da må vi vippe så vidt inn på 70-tallet for å få med den plata som jeg har plukket I dag, nemlig Jungmann Jansson.

Det er ikke så ofte at vi får klart og tydelig vokal fra Bjørn Ulvaeus. Det fikk vi her. Han var et av medlemmene i Hootenanny Singers da denne plata ble utgitt i 1971. Men produksjon og ellers, der var det en til som vi kjenner som var ganske kraftig involvert, nemlig Benny Andersson. Sangen, den skrevet av dikteren og forfatteren Dan Andersson og finnes på albumet Våra vakreste visor 1, som altså kom i 1971. Det var Sverige og Hootenanny Singers. Her kommer en låt, altså jeg ser ikke bort fra at du har hørt Jungmann Jansson noen ganger. Jeg tror kanskje jeg tør å våge å si det samme om den neste sangen. Det Heinz, Just Like Eddie.

Jeg bor i Sandefjord kommune, og hadde jo ingen anelse om at det på 60-tallet var et band her som het The Thunders. Og ikke denne sangen heller, som, som gruppa selv sier, kjør meg i barnevogn hjem. Men ofte så har han fått navnet kjør meg hjem i barnevogn. Det var B-siden på en single. A-siden, den ikke noe mer kjent enn heller. Hutsedi, hutsedi, hutsedi. Nei, hitsedi, hutsedi, hotsedi. Sånn var det. Det ikke bare bare, men norsk var det. Og det skal det bli nå, men dette instrumental. The Sunbeams skal vi høre på.

Dette var debutplata til The Sunbeams, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts, ifra 1963. Den ble aldri noen sånn kjempesuksess I Norge, kom ikke inn blant de 10 beste på VG-lista, for eksempel. Men I Danmark, der ble det førsteplass. De slo til og med Beatles og She Loves You ut fra toppplasseringen der I 3 uker, og de var I Sverige på andreplass. Det vel som de sier at det ikke så lett å bli populær på hjemplassen. Og det vi hørte her, det var altså gruppa The Sunbeams, I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Dickie Lee neste artist jeg skal spille en plate med nå. Den fra 1965. Heter Laurie, Strange Things Happen.

en merkverdig historie, og det er vel det som er greia også med titlen. Det skjer merkelige ting. Og Lori, det var dama det gjaldt, og dette var en sang av og med Dickie Lee. Han var kjent for å skrive sanger om tenåringstragedier. Det synes jeg jammen, men det ble et klart og tydelig eksempel på her. The Bellamy Brothers, de kom i 1976 med låta Let Your Love Flow.

Let Your Love Flow, det er debutsinglene til The Bellamy Brothers. Den ble utgitt i januar i 1976. Jeg skal fortsette med Lou Christie, Lightning Strikes.

Lightning Strikes, den ble utgitt i 1965. Og i februar i 1966, da skvatt den helt opp til førsteplass på Billboard i USA. Den toppet også i Kanada, og ellers en stor internasjonal suksess. Den veldig kjent for den karakteristiske måten som denne herremannen Lou Christie synger på. Det går ifra dyp bariton og over i skyhøy falsett i refrenget. Det var altså Lou Christie. Jeg skal fortsette med en sang som heter Lonesome Road, men den har et lengre navn som på folkemunne. Det kan jeg ta etter at vi har hørt plata. Her er Hoyt Axton.

Lonesome Road, ofte omtalt som Look Down That Long, Lonesome Road. Den ga Hoyt Axton ut I 1964 på studioalbumet Explodes. Den har jo senere blitt utgitt på et Summer of Album som kom på CD I 94-95, som heter nettopp Lonesome Roads. Den neste plata og de to deretter tror jeg kjente melodier. Den første

Little Green Apples, det jo en svært kjent soul-pop-ballade fra 1968. Det var Roger Miller som var førstemann til å spille den inn og gi den ut. Men det nok O.C. Smith som vi hørte her, som var den som fikk størst suksess med låta. Den klatret blant annet annen plass på amerikanske Billboard Hot 100, det skjedde i høsten 1968. Og det var kun bare Hey Jude med The Beatles som gjorde at den ikke kom helt til topps på Billboard. Jeg skal nå spille en plate hvor det en veldig kjent låt, og for så vidt en kjent artist av, men så var denne kombinasjonen da ikke så vanlig. Jeg skal spille en låt med Richard Chamberlain, men en låt som nok kjent med helt andre enn han. Her kommer han med Love Me Tender.

Richard Chamberlain, han ga ut denne versjonen av Love Me Tender i 1962. Elvis kom jo med sin versjon i 1956. Og ja, en viss suksess hadde nok Chamberlain med låta, men ikke all verden. 21. plass i USA, 15. plass i Storbritannia og 31. plass i Kanada. Det ikke alle låter du skal prøve å gjøre om og gjøre annerledes enn originalen. Dette var kanskje et eksempel på det. Siste plata i dag, da skal vi til Sverige, og vi skal til ABBA, og kanskje en av de mest kjente populære låtene fra den kanten, nemlig Mamma Mia. Den kom i 1975, september, og det som litt spesielt med denne her, det at i åpningen så spilles det på et instrument som heter marimba. Det kan ligne på en xylofon. Det bare det at denne større, og så det lengre etterklam, og så det tre klosser de slår på. Det får en nok sånn faglig oppdatering for nå. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake med mer gamle plater om en uke. Her ABBA.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på!
2: Tror du, Nisena, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
3: Ja, det tror jeg kanskje litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte spesielt med et land, at det liten konkurranse for å vinne det, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne arrangerer skøyteløp, det er klart.
2: Velkommen til, jeg håper å si oss forhold. Sånn er det når du har tre radioprogrammer du ukentlig skal jobbe med. Men jeg mener jo selvfølgelig velkommen til to indre vekkmenn. Ja, du hørte de senere av oss. Det har vi sendt noen ganger, og grunnen til at de gjør det er jo for å høre, altså det han sier har han jo så veldig rett i, de senere av oss, med sin stor interesse for skøyter og sin lange fartstid i skøyteforbundet. Og han har jo selv vært løper, som vi fleste av oss vet. Men det er jo flere ting rundt skøytesporten, og vi vet at den er veldig forgubbet. Det ser vi når vi er ute på skøyteløp i Vikingskipet. Det er mange, ja, det er flere som har gått bort, og de som er av de eldste har jo litt problemer med å komme seg eller balansere mellom benkeradene, for eksempel i Vikingskipet. Det er jo litt trist da, men det er veldig fint at de er der, bevares, og at de fremdeles kan glede seg over sin sport. Men det dreier seg om er jo selvfølgelig det å sikre fremtiden til norsk skøytesport, og der er jo utfordringen å nå de unge. Dette har vi snakket om mange ganger, men det er vel ikke gjort noen sånn konkrete ting for å få de unge med. Men en ting som er veldig, kan være veldig virkningsfull, det er jo å ta dem med, altså fra de er små. Ta dem med på skøyteløp, og sånn som de gjør i Nederland. Der er det liksom naturlig at, ja, det er jo helt fra omtrent de begynner å gå. De får være med på skøyteløpet og Tiaf-stadion eller andre steder og får det inn med blod og interessen der, og noen få av de blir løpere, og noen blir publikummere resten av livet. Men det det som mye av greia, det å ta det med de unge, de svært unge på skytterløp, og plante interessen der. Og så la de bli en del av skøytemiljøet som riktig små rollinger. Da mye gjort, for det ser vi jo da på Nederland, som et spesielt skøyteland, kan vi jo si. Men det jeg vet ikke, det jo litt forskjellig. Altså hvis de helt unge, hvis de under 10 år, så kommer de jo gratis inn. Når det World Cup, eller når det Norges Cup, og så videre. Det ikke jeg helt sikker på, men jeg regner med at ungene kommer gratis inn. Det skulle egentlig bare mangle. De slipper å bruke lommepengene til å komme inn på skøytestevner. Og så det altså mobilen preger livene våre. Det vi jo klar over. Og da får du jo kontakt med hele verden, og det ikke så veldig mye skøyterøp der, for å si det sånn. Så det mange sånn forstyrrende faktorer som også spiller inn. Det også, altså når det gjelder 200 vekk, men så prøver jeg å gjøre litt grann, for å få de unge med. Men det ikke så veldig mye man får gjort, men det som greia at man trekker i sammen, samme retning, finner på ting, og for å få de unge med. Og det mange måter å gjøre det på, selvfølgelig. Men det nødt til å ha diskusjoner rundt det. Det jo veldig viktig, og det skjer kanskje rundt i familier og vennerlag og sånt, men totalt sett så det ikke veldig mye snakk om det, og i hvert fall så det ikke noen tiltak som gjort. Og det altså Norges fremtid for skøyteløp. Så jeg veldig takknemlig hvis noen tar kontakt med 200 vekkmenn, og kan vi eventuelt begynne der, og så nå går det an selvfølgelig å ta møte på nettet også. Det koster vel ikke all verden det også. Og forberede seg, og så ha en konstruktiv møte med nye ideer og utvikling av nye ideer og legge planer. Ikke minst. Det var det. Vi blir jo ikke ferdig med det, men vi tar litt musikk.

Det var en berømmelig sykkelvisa, det med Kari Svendsen, og han andre kom jeg ikke på hva het. Men den jo gammel og god. Kari Svendsen jo fantastisk når det gjelder Oslo kultur, altså når det gjelder viser, Oslo viser. Men apropos gift, ja, hun ble gift. Hun ble gift med Lillebjørn Nilsen, Kari Svendsen. Men det var vel det ene ekteskapet. Så i forhold til undertegnet så ble det en igjen. Jeg tror det stopper der, for å si det sånn. Ja, vi snakker om, som vi har gjort mange ganger tidligere, hvordan få med seg de unge på skøyteløp og få de interessert. Men det vi begynte å snakke om, det var å få de unge med på skøyteløp, for å få de til å oppleve det. Og nå har jeg hatt med, ja, datteren min har ikke vært med, men jeg har en sønn, og han var ikke så gammel gutten. Jo, begge to faktisk har vært med på skøyteløp, det har de. For datteren min var med når det var skøyteløp på Bjerke travbane, altså et spesielt et da, fordi det var hest mot skøyteløper. Det var ganske fantastisk, ikke? De løp 1000 meter, hest mot skøyteløper. Og hvem som vant, det husker jeg ikke i farten, men det kan være det samme. Men sønnen min, han har vært med, han var med da Erik Heiden ble verdensmester på Bislett. Det var 1979. Men han har liksom ikke fått den store interessen. Han han ble kanskje vær med, men de som har vært med, også barnebarna mine. Jeg har 4 barnebarn. 3 av dem har vært på flere skøyteløp. Og de minnes det med glede, og er helt sikkert med på når jeg foreslår å være med, at de kan være med på et nytt skøyteløp. Det er jeg helt sikker på. For det er liksom det felles gleden man har med det. Det lever du på veldig lenge. Og altså en annen ting, nå har jo kortbane blitt veldig populært, og jeg har ikke undersøkt så mye rundt det, men det er sikkert flere som vet det der ute, at kortbane, det har fått veldig oppmerksomhet og interesse blant de unge. Mer enn hurtigløp, langløp. Det, jeg kjenner ikke til noe tall eller der, men jeg skal undersøke litt rundt det. Men vi har jo også mulighet til å, ja, skal vi si, koble sammen, men at de som er på kortbane da, kanskje ikke har vært på annet, og så få de med på langbane også, og omvendt, slik at de sammen kan utvikle seg. Og, for kortbane er jo, hvis du ser på oversikten over løp i løpet av sesongen 26-27, så er det jo veldig mye kortbaneløp, og de har også juniorer, og de har forskjellige mesterskap, Europa og verdensmesterskap, så det er det er jo på full fart fremover, og jeg kjenner ikke, altså, det er vel også selvfølgelig stort også i Nederland. Er jeg sikker på. Men det er, har lett for bare bli prat, men det er snakk om altså ta noen valg også, og finne ut hva man skal gjøre for å få med ungdommen og invitere dem. Det går faktisk an å melde fra til skolen også, eller sette opp en plakat at det er skøyteløp da og da, og de under 10 år kommer gratis inn, for eksempel, eller lignende. Det er masse å finne på. Det er bare, som jeg har sagt før, det er bare fantasien som setter grenser. Og vi vet også, som sagt, at det er mye annet som fenger de unge, og i den der syke mobiltiden vi har fått, så tar det også veldig mye, alt for mye egentlig, av oppmerksomheten. Det går ut over
samholdet mellom folk. Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enda gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

0: De fleste hørte vel at dette her var Cornelis Vreeswijk. Og hva jeg var lykkelig I natt. En av Nords aller, aller største trubadur og vise kunstnere. Vi går over til Peder Kongshaug fra kickoffet som vi hadde på Ullevål, som var veldig vellykket, og håper at vi får en reprise på det snart.
1: Det så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har vi mange gode historier å fortelle enda.
2: Allerede. Ja... Jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før. For da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
1: Ja, ikke sant. Mange timer blir det av trening per uke da?
2: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det litt vanskelig. Det folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
1: Ja. Du føler det på kroppen da, mer etter hvert?
2: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler, men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da.
1: Ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
2: Ja, motivasjonen, jeg setter meg litt som fire årsmål, så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser at det OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men... og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke, da det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke like gøy. Det litt lettere å se enden på det da.
1: Hva du gleder deg mest til nå fremover? Det jo World Cup to ganger, og så det VM.
2: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilket mesterskap jeg skulle gå i år da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvalla jo, og det gikk ganske bra. Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da.
1: Nei, han amerikaneren vår, den nye Hayden. Han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
2: Ja, man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si. Utifra tidligere år. Det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdens cupper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det ganske spesielt, og det er en litt sånn med bitterhet. Du er på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre. Du må bli jævlig mye bedre. Som Kupper nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men det kult at vi har fått... noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå det nok. Nå det vår tur.
1: Han har trent mye alene, han amerikaneren. Han sånn, ikke så gjenstøring også, men
2: ja, han er litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig, og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har, den har man gjerne ikke sett tidligere, nesten i noen sporter, tror jeg. Det såpass unikt.
1: Så på personlighetene, snakker med Erik Hayden. han en helt annen type, utrolig utadvendt. Mm. Og han stiller opp, han stilte opp i bare underbuks og med skjøyter på minus 10.
2: Ja, ja, det er litt kontrast. Jordan, hans oppgave er å gå fort på skjøyter, og det er det eneste han tenker på. Men jeg tror ikke at det at Erik Heiden stilte opp i bokser gjorde at han gikk saktere på skjøyter heller. Så det er ulike personligheter, og så når man snakker om det å bygge opp sporten igjen, så snakker man så mye om at du må gjøre ditt og du må gjøre datt, og du må være folkelig, og så må du også være i sosiale medier. Og det er et slags paradoks, fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der, sånn at det er det minst folkelige vi kan gjøre, for det er ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
1: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
2: Tusen takk.
0: Ja, som sagt, håper vi at vi får et sånt kickoff igjen. Det samler folk, det samler skøytefolket. Og som vi har vært inne på dette med å få med mer ungdom, det kan være med som et utgangspunkt det også. Gi de oppgaver, for eksempel. Nå skal vi avslutte med Lonely Woman, og Ellen Andrea Wang skal, hun både spiller kontrabass, det er ikke så mange kvinner som gjør det, og så synger hun samtidig. Fantastisk dyktig artist, hør på denne Lonely Woman. Så da med henne så avslutter vi denne utgaven av 200 Vekkmenn. Husk å gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger flere av programmene, og kom gjerne med innspill til programmet på Eiffel med to F'er @online.no. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestav som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med.

0: I jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. I Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

härjad Rabio på hyttan. All luxusen reiser ifra. Det enkle det gjør samma nytta. Vår fredag gleder jeg meg til å dra. Det ikke ved helt til døra. Og nå har det snødd ei vekes tid. Men noe skal den jo ha å gjøre. Jeg måker snø, jeg har jo helgefri. På hytta har jeg utedo, der sitter jeg i fred og ro. Frys og les alders fra august i fjor. Ingen dusj eller badekar, vaskevattnet bærer en far. Alle sitter med balja og vasker det en har.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere.

0: Han anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Hei, hjertelig velkommen skal du være til 90-tals gull nok en gang her på Radio Modum. Det Per Arild Andersen som sitter bak spaker og mikrofon og som skal få lov å gjøre det I godt og vel en time nå da, her på Radio Modum. Og klokka den har passert 12 hvis du lytter på en fredagskveld. For det jo gjerne da førsteutgaven av programmet går, og så noen repriser. Men det det det. Vi skal begynne det hele I dag I 1995, sånn nær omkring, tror jeg. Skal vi se? Nei, det stemmer ikke. Vi skal nok til enda lenger tilbake, for vi skal til 1991. Og melodien som vi skal få med oss, den heter rett og slett Losing My Religion, og det ingen ringere enn R.E.M. som I farta.

0: Det var Landbeat, som melodien I've Been Thinking About You. Så skal vi bevege oss raskt videre til neste melodi. Og her jeg ikke helt sikker på årstallet, men jeg regner med at vi sånn rundt 1993-94 også her. Basic Element heter gruppa, og melodien heter Touch. Så vi setter I gang med et touch, for her rett og slett Basic Element.
1: This is Basic Element, and we are back.
2: Why don't you touch me? I get down.

Ja, det var sånn det skjønner du at vi skal gå videre. Og da skal vi til tidlig 90-tallet da også, for her nemlig September When, og melodien Bullet Me ligger klar, kjære lytter.

0: Ja, dette her var altså Bullet Me, og det var September When vi hørte. Dem om det, vi skal videre. Jeg har prøvd å finne eksakt årstall på denne her, men det var ikke veldig, veldig lett. Nå skal vi se om vi kan greie det sånn i full fart her. Vi faktisk helt tilbake i 1991, dere. Slå den. Bullet Me, 1991. Vel, vi skal videre, og nå skal vi holde oss i 1995 som der omkring, og det er sånn at det er klart for ingen ringere enn en Fan Factory. Vi snakker at denne gruppa har en liten opprinnelse i barnetv-serien Fan Factory som gikk på Sky TV på 90-tallet, men det jeg ikke helt sikker på om det fakta at de har valgt å gjøre det sånn. Men uansett, vi skal ikke desto mindre ha med oss melodien I Wanna Be With You fra 1995. Gruppa Fan Factory.
1: Check it out, check it out.

97, Comanchero het melodien som vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss raskt videre vi til mer, og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det gruppa Soap fra 1998, This is how we

Det var This Is How We Party, og det var danske Soap vi hørte der. En tvillingduo dette her. Fra 1998. Vi skal holde oss I 1998. True Unlimited ligger klar med melodien Edge of Heaven som neste her I rett og slett 90-tals gull, dere. Vi setter I gang. Det var feil, det. Hvis vi gjør sånn, kanskje. Så var det vel håp om at vi kanskje fikk med oss noe her. Nei, da gjør vi sånn da. Vi får dra

var True Unlimited det, og Edge of Heaven. Du hører på 90-tallets gull her på Radio Modum, og vi skal bevege oss raskt videre til neste melodi, og det D-Dream som skal få lov å fremføre den. Og melodien her, den heter rett og slett Things Can Only Get Better. Ja, vi satser på det, og så drar vi I gang D-Dream altså.

D-Dream og melodien Things Can Only Get Better. Ja, vi satser på det, og så skal vi slippe til en melodi fra sånn omtrent 92-93 med Freddie Mercury fra Queen, men ikke, riktig nok ikke med Queen denne gangen. Her Freddie Mercury solo. Og melodien som Freddie Mercury starter opp med her, den heter Living On My Own. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.

Det var sånn at det var godeste E-Type på melodien Do You Always. Derifra så skal vi begynne å tenke på returen, for klokka den begynner å tikke og gå. Undertegnede Per Arild Andersen, han velger å si tusen hjertelig takk for følge i dag, og så er vi selvfølgelig tilbake igjen i november med en ny omgang med 90-tals gull her på Radio Modu. Frem til det så må du selvfølgelig bare følge med videre her på radioen og sånt nå i fremtiden, for det hele fremover, fordi at her skjer det mye. Men Per Arild Andersen, han sier tusen hjertelig takk for følge i dag, og så skal vi runde av med gruppa Max fra 1994, og melodien som ligger klar her, den heter No More, I Can't Stand It. Og hvis du ikke orker mer av 90-tals gull, så har jeg en gledelig nyhet til deg. Det slutt hvert øyeblikk. Og hvis ikke, få med deg Max. Og No More, I Can't Stand It.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Can Dance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15, i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie, fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løs på nostalgierne. Det et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Zetterström og Kristoffersen, hvis dere husker den. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når vi er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grøn vals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bare vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hents meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Torleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la med det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, Når en sommer er over. Så skal vi ta med låt til for et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Her var den, ja, her var den. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad. Fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994, så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Geithusvells lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helga.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang, til manges tristesse, Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. I og med at Bonita og The Blue Shacks skiller lag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det er altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller aksablet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen i en særstilling i kort rød kjole og pupper som hoppet i alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet. Og titlen er Satisfied My Soul.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa, og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelius Westwick, som jeg spiller en del, og grunnen er åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa på Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg i et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså Vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født også i 1888 i Louisiana og døde i 49 i New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson. Og han spilte gitar, og han satt i fengsel, i hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var jo litt av en start. Hans klassiske sanger C.C. Rider. Fra 1935 som flere artister har spilt inn Rock Island Line Good Night Irene blant annet den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det er ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som det vi hadde gjort. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Hyggelig. Jeg ser deg borte også. Ok.
2: Jeg med, hvertfall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme norskbillet?

0: Vi har ett band som har, vi har på sin 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dött intresserade i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många städer. Vi har turnerat många städer runt omkring i hela världen. Men det sista åren har varit mycket mer i Norge. Men ja. For oss er det viktigste at vi skal bare være en ting man koser seg med.
1: Ja.
0: Gå på øving og tenke bare, herregud, deilig, en avkobling som er helt annen. Og vi elsker å lage låter.
1: Men jeg ser dere koser dere på scenen, og det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad, og jeg ser at folk smiler tilbake, og da smiler, og bare blir man enda mer glad.
1: Selv, ja, ja, ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har for å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Mm, ok. Har du vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei, dere hadde vært kunne passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger. Og Åsken også. Ja. Men vi håper å komme til Østkysten. Og Las Vegas, herregud, det må være
1: dødskult. Ja. Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har dere noen som markedsfører dere, management? Som,
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi, nei, dessverre, vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen?
0: Nei, kostymerne får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet når det gjelder kostymer og alt sammen.
0: Ja, absolutt det. Men det jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja, ja.
0: Kåre Jonny, som lager, han fantastiske kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
1: Men dere fra litt forskjellig?
0: Ja, vi litt forskjellige, men vi er jo ja.
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg fra Bergen.
1: Ja. Du fra?
2: Det Håp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya, Oslo.
1: Ja. Ved siden av Malmøya.
2: Ja, ved siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Ja. Du god til å svømme, du da?
2: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
2: Absolutt.
1: Og de tre andre, det er hun fra Sverige, gitarist.
2: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge. Så vi kan jo si at hun er norsk, jeg vet nå, og
0: bor i Norge i mange
2: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk.
1: Ja.
2: Men har bodd her så lenge at hun må jo også si at hun er norsk.
1: Og så ny trommis.
2: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Miss A-OK, AK. Hun er veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun er fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Hun er skanda. Okay. Så vi er egentlig godt fordelt, hele vennene. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det har det. Ja, det er det som er det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Eller?
2: Jo, absolutt. Det er veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spillejobb, hvor er det nå?
0: Det er ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
2: Vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
2: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den her første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja.
0: Nei, jeg tror det. Ja, så kommer første låten i januar, og så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Ja, så kommer der også.
2: Og album i august, det er blant.
1: Ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
2: Ja.
1: Hvor skal man ta kontakt?
2: Edvard i United Stage.
1: Ja.
2: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
2: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
0: Ja.
1: Dere utrolig morsomme og dyktige.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Rikta litt tidlig å si god jul, da.
0: Men... Nei, litt tidlig.
1: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo i hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing. Og nå ser jeg det intervjuet her, det helt tilbake til fra 2019, 29. november. På, som sagt, på altså Østkanten Bluesklubb på herr Nilsen. Men vær så god, damer. Takk for fantastisk underholdning. Keep on Dancing.

Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.

my rest of town. I didn't see that.

Diamonds at Your Feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det er faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og er også veldig glad i musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså Smilehull på norsk, og det er en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

0: bare oppfordre alle til å støtte opp om sin egen lokale bluesklubb og møte opp på konsertene, på arrangementene som de tilbyr, fordi at det styret gjør en fantastisk jobb. Uansett om det er en bitte liten bluesklubb eller om det er en stor bluesklubb, så er det er en fantastisk jobb som ligger bak der, og de gjør det kun for at vi som publikum skal ha et sted å gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kutta hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli ga ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en for en tid tilbake. Vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå, ta gjerne kontakt på 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både en og andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da er det en glede å ønske hjertelig velkommen til det aller første programmet med titlen Slagerarkivet. Per Arild Andersen heter jeg som sitter her. Normalt så skulle det jo nå vært Musikkekspressen, og det er det for så vidt, men Musikkekspressen har da rett og slett byttet navn. Så Slagerarkivet er dets nye navn nå. Men innholdet, ja det skal jeg love deg, det skal bli absolutt det samme. Det er Baby Elephant Walk som nå er kjenningsmelodi. Men hvem som fremfører den her kan jeg dessverre ikke si det, fordi dette er hentet fra en Reader's Digest CD, og der fremgår det ikke hvilket orkester som spiller, så langt jeg kan se. Men Baby Elephant Walk er det i alle fall. Hjertelig velkommen til Slager.

lar vi Baby Elephant Walk få lov å tone ut, og så skal vi gå løs på dagens program. Her blir det mye godt, det kan jeg love deg, så absolutt. For innholdet i programmet, det det samme som når det heter Musikkekspressen. Jeg har bare byttet navn fordi at man ønsker å skille litt på Kontrekspressen og Musikkekspressen. Så for at det da skal være tydelig hva som hva, så har jeg da valgt å endre navn på Musikkekspressen til Slagerarkivet. Men vi skal i gang med første melodi i dag, og da det sånn at det godeste Septimus og Jenny Jensen som kommer her med

elvens bredd. Ved flodens strand der det noen som kjenner denne her som, og da det jo Kristina Lindberg som fremføreren. Men her altså var det Jenny Jensen og Septimus og ved elvens bredd. Nok om det, vi skal til Status Quo som neste gruppe ut, og det en melodi som en del av oss kjenner også med Sven Ingvars, og da heter den en Margarita til, men her heter den ettersett Margarita Time, og det altså Status Quo som fremfører. Vi setter I gang.

Det var sånn at det var godeste Status Quo og melodien som rett og slett heter Margarita Time. Og fra Margarita Time så skal vi over til noe helt annet. Vi skal over til Ole Ivars, en av de flotteste melodiene jeg vet om med dem. Og det ikke nei så tjukk du har blitt eller, hva det nå skal være for noe. Men det en melodi som heter Alle har sin egen stjerne. Og den skal du få her. Dette slagerarkivet.

Det var sånn at det var Olivars, alle har sin egen stjernesang de. Vi skal videre, og vi skal starte opp neste melodi. Og det Creedence Clearwater Revival som kommer her. Hey, tonight!

Hey tonight, og det var sånn at det var Creedence Clearwater Revival vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss over til neste melodi, og det sånn at det Chris Rea som skal få lov for å framføre den. Og melodien heter Wired to the Moon.

Det var dansbandet Janders og melodien Stand By Me. Så skal vi over til O.J. Hansen og hans utgave av Heartaches by the Number.

var Heartache by the Number det, og det var sånn at det var O.J. Hansen vi fikk med oss. Så det sånn at vi skal videre til mer vi, og denne gangen så det smurfene som kommer med en smurfemakarena. Og på dans, dere!

Ja, da dette her var ingen tvil, det var altså smurfene, det altså var en sånn smurfehits-sak som kom på slutten av 90-tallet. Vi skal videre, og vi skal dra I gang en tysker som heter Klaus Hallen, og Klaus Hallen-orkestra. Og vi skal høre hans slash deres versjon av melodien som rett og slett heter... I just called to say I love you.

Have you ever really loved a woman, sang Bryan Adams der. Så skal vi til kongen selv, og da det snakk om Elvis Presley, King of Rock. Og melodien vi skal høre, det She's Not You.

Reasons I've Forgotten, og det var gruppa Blue Hawaii vi hørte. Så skal vi videre, og vi skal til gode gamle Shadows. Nå skal du ikke få Apache, som jeg har for vane å spille, men derimot melodien Dance On ligger klar. Dette er Slager Arkivet.

Da ser jeg plutselig på klokka at vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Slagerarkivet. Per Arild Andersen heter jeg, som har vært med deg I denne første utgaven av programposten Slagerarkivet. Slagerarkivet tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme kanal, og frem til det må du ha det riktig, riktig så bra. Vi høres igjen neste uke. Ha en flott radiodag videre.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskavhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkebong og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Berghaugshallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jeg ønsker jo en festival som på tvers av generasjonene.

Jan Christian ønsker deg hjertelig velkommen til ny runde med Jazz for alle. Og ja, Helge Trien trio, hørte du? In the Wind Somewhere, hentet de fra Hello Troll. Det har jo blitt høst, og da trekker vi mer innomhus. Festivalen har blitt minner, og jeg regner med at det er gode minner. Godt besøkt, og ikke minst Oslo Jazz Festival, som hadde 40-årsjubileum, og var i hvert fall de som var i ledelsen, var veldig fornøyd. Og det var jeg sikker på at mange av publikummene også var. Vi skal gå tilbake et stykke i tiden. Det er mye å ta av når det gjelder jazz. Men vi skal gå i 1965. Jan Garbarek, han visste ikke helt hva han skulle gjøre. Han vurderte å studere filosofi ved universitetet. Men musikken, den var jo alltid der. Og den fristet jo mest. Og vi vet jo hvilken vei det gikk. Jan Garbarek, Keith Jarrett i My Song. Selected.

0: Så må jo være fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: Selvfølgelig har jeg siste jazznytt. Det jo fire nummer i år, og de er fulle av gode artikler, skal jeg si. Kvalitet på så å si alt som lages, og informativt, så du får god peiling på hva som skjer i, det er spesielt norsk jazz da, men også litt utenfor. Og det ble også skrevet om kjønnsbalansen på Molde Jazz Festival, at det er så å si 50-50, og det jo veldig hyggelig. Grunner til det, altså det jo utdannelsesmuligheter som gjør at kanskje det går mot en 50-50 kjønnsbalanse, at det i hvert fall et bidrag, vil jeg tro. Jeg skal skal vi se hva det er, disse prisene også som er veldig viktige i jazzen, og Ella-prisen, Ella Fitzgerald, Ella-prisen går altså i denne gang til Wang, altså bassist Ellen André Wang, og så sanger da, ble august Oslo Jazz Festivals Ella-pris, som hvert år under festivalen deles ut til en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø. En av de mest markante stemmene i nyere norsk jazz, uttaler festivalen i begrunnelsen for tildelingen. Sammen med prisen mottok Wang et maleri av kunstneren Fredrik Arnøy. Og i samme slengen så vil jeg nevne at Ellen Andrea Wang, jeg tror hun er litt tilbakeholden med konserter, det private hensyn, tror jeg. Hun har jo ett eller to barn som er små. Men... det vet ikke jeg så mye om, jeg bare antar. Men det jeg skulle si var at hun kommer da til Nordstrand Jazzklubb lørdag 31. oktober. Og det starter konserten klokken 16:00. Og jeg synes de er så flinke til å bukke, de som driver dette lille jazzstedet på Nordstrand, Oslos beste østkant, eller hva jeg skal kalle det. De har lykkes på, og det, ja, da er det selvfølgelig lurt å ta seg en tur. Kanskje ikke vente for lenge for å få seg en plass, eller man kan jo også bestille billetter på forhånd. Så tar vi med en annen sak her. Nesse, som skal residere på Molde Jazz, saksofonist Marius Nesse, blir artist in residence under Molde Jazz 2027, står det å lese her også i Jazznytt. Han vil sette sitt preg på neste års festival gjennom flere konserter og spesialprosjekter med både nye bestillingsverk, møte mellom ulike musikalske verdener og samarbeid med norske internasjonale musikere. Og så vidt jeg husker har han utdannelsen fra København. Nese kombinerer en grenseløs nysgjerrighet med en sjelden evne til å skape musikk som både overrasker og berører. Gjennom mange år har han vært en av de viktige ambassadene for norsk jazz internasjonalt, og samtidig beholdt en sterk tilknytning til Molde Jazz, sier kunstnerisk leder Magnus Lunai. Vi skal... nå skal vi spille Ellen André Wang. Så sett deg godt til rett i stolen og nyt Ellen André Wangs vakre musikk og stemme og bassspill.

takk til Ellen André Wang. Skulle absolutt ha fortalt dere også. Jeg fortalte om konsertene på jazzklubben, på, altså Nordstrand jazzklubb. Der hvor Ellen André Wang spiller, men hun spiller jo sammen med Hanna Paulsberg, saksofonist, komponist, og holdt på en god stund også, Hanna, og gjort det veldig bra. Og de to damene, de som 11-åringer, så drev de å jamme sammen i en eller annen kjeller, og jeg ble stedet sted. Så de kjenner hverandre, og så bor på hver sin side av Mjøsa. Og Hanna, hun bor jo på Kapp, og Ellen Andrea, hun bor jo på Hamarsiden. Så det bare en svømmetur over. Jeg har jo selv bodd ved Mjøsa for mange, mange år siden, og vet at temperaturen der, den er ikke all verden for de som er glad i å bade. Men sånn på sommeren, så kan det være greit.

0: Hanna Pølsberg, saxofon. Du hørte Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpnet alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen.

Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og flønte. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskir 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser på bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøst og Bære, som graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg i postkassa, og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner, som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet til NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Du hørte bluespoeten og musikk av Bent Patey fremføre sponset blues.

hos Wenche. Mitt hjerte og min sjel alltid gjemmer de gode stunder jeg aldri glemmer. Øyeblikkene da gleden glittret i krystall og de kulinariske herligheter skinte i nypusset metall. Tente lys som skinte i glade blikk, dekket elegant, dandert fra porselen til bestikk. Vinen duftet kultur og sang i mitt hode. Kniven gled gjennom kjøttet, og lykken var her på vår klode. Mine skritt var raske og bestemte, på vei til Wenches gryter og flere kjente. De gode stunder her på jord, det var hos Wenche ved hennes bord. Bluespoeten, september 2020. Det var et dikt til Wenche, en utmerket vertinne, venninne og ikke minst kokk. Nå kommer godeste Chet Baker, The Girl from Greenland.

Fra Chet Baker med The Girl from Greenland til Kari Bremnes Melankoli, hentet ifra albumet Løsrivelse.

Da skal vi spille litt Cornelis Vresvik for dere. Vi hørte altså nettopp Kari Bremnes. Hun var journalist for Aftenposten for lenge, lenge siden. Og på det tidspunktet da Cornelis døde, så skrev hun om hans nekrolog, husker jeg. Jeg tror jeg har den enda. Han døde altså i 1987. Men lever på platerhiller og i minner og bøker, og han var kjempestor, Cornelis. Og han gikk helt tilbake til 1700-tallet med Bellman. Det skal vi gjøre nå. Så hold deg fast, så raser vi bakover i tiden til Bacchus, en av figurerne i Bellmans verden, med Cornelis Vresvik.

Det var Cornelis Vreeswijk tilbake i Bellmans verden, og han har en veldig stor Bellman-tolker, også Cornelis Vreeswijk. Vi har ikke så mye tid igjen, men jeg vil gjerne fortelle for de som ikke vet at Jazz for alle kan du høre flere utgaver, flere år tilbake på Bluss, B-L-U-Z-Z. .no. Og hvis du har noen kommentarer eller råd for å gjøre programmet bedre, så er vi i redaksjonen åpent for innvendinger og tips, og da sender du en mail til Eiffel med to F-er, uten tårn altså, E-I-F-F-E-L, Eiffel, at online.no. Og det blir vi veldig glad for. Ja, nå har jeg vært på leting rundt i mitt arkiv for å finne en passende til avslutning, og det er jo et, ja, en vanskelig oppgave. Det er så mye å velge mellom. Men jeg har endt opp med Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. Det er jo en grei kjærlighetserklæring, og sånne kjærlighetserklæringer, det er jo viktig å gi. Du kan jo oppnå både det ene og det andre med det. Og det ble aldri for mye av det. Nei. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er programleder og en stifter av Jazz for alle. Hvis du synes det er et veldig bra program, så sier den ifra på 90 88 44 38, eller eventuelt hva du savner i Jazz for alle, et ukentlig magasin. Ray Charles, og jeg må nevne mine to medarbeidere, Roy Larsen, ligger ut programmene, og bluesprofessoren, han er både her og der. Nå avslutter vi med Ray Charles, Hallelujah.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

skulle sett, da vi igjen på plass med en ny omgang med Country Express her på kanalen. Og som vanlig så det undertegnet Per Arel Andersen som får lov å forestå den, så hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til Country Expressen.

så lar vi bare kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. For vi har mer enn nok å ta også I dag, så jeg tror at vi lar den få lov å hvile. Og så skal vi gi oss I kast med dagens kjøreplan. Det masse godt på lista der. Og det aller første som du skal få med deg, det en instrumentalutgave av Jambalaya. Dessverre så kan jeg ikke si deg eksakt hvem som fremførende her, for det en instrumental, og det står ikke så veldig mye. Men det står bare her på CD-plata som for øvrig dobbelt, så står det The Country All-Stars featuring Charlie McCoy, Gary Burnett og Mike Chapman. Så vi får vel tro at det disse tre da, som I ilden på det musikalske. For her det nemlig klart for en instrumentalutgave av Jambalaya som dagens første melodi her I Country Expressen.

Ja, det var Jambalaya, og det var en instrumentalutgave sådant. Vi skal videre, og vi skal til Violent Jennings med fler, for det nemlig sånn at jeg har plukket ut en melodi her som jeg tror kan falle i smak. Det Violent Jennings i duett med Willie Nelson. Just to satisfy you heter melodien. Og vi slipper rett og slett til disse gutta her med den melodien, altså Just to satisfy you. Og det var Willie Nelson og Violent Jennings som i tospann her.

Ja, og det var Satisfy You det, og det var altså Willie Nelson og Waylon Jennings som var i farta der. Vi skal videre, og vi skal til Alabama, og Alabama, de skal få lov å fremføre en melodi som heter som eget som Take a Little Trip. Ja, det kan kanskje være greit det, å ta seg en liten tur, men det er i hvert fall sånn at det er Alabama som er klare, og vi setter i gang.

What a Thrill var det, og det var The Mavericks vi fikk med oss der. Du hører altså på Country Expressen, og her er det sånn at det skal bli mer, selvfølgelig. Og det neste som jeg har tenkt å servere deg, ja, det er Billy Joe Spears, og hennes utgave av melodien Crazy ligger klar. Hvertfall var det det som var tanken.

Ja, og det var Billy Joe Spears og hennes utgave av Crazy. Nå skal vi til en, ja, nok en klassiker. Johnny Cash jo en artist som vi har hatt med mange ganger, som veldig mange har et forhold til. Og her kommer en av hans virkelig store, nemlig Ring of Fire.

0: of Fire.
1: The Ring of Fire var det, og det var Johnny Cash vi hørte der selvfølgelig. Og så det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det absolutt, absolutt, absolutt det. Fordi vi skal nemlig til Colin Carter, og melodien som Colin Carter kommer med her, den heter rett og slett Something Already Gone. Ja, jeg vet ikke hva hun legger I det, men det finner vi vel snart ut av. Vi setter I gang, her Colin Carter.

Det var sånn at det var Wasted Days and Wasted Nights. Vi skal videre til Tammy Wynette og melodien Stand By Your Man som neste her i Country Expressen.

Ja, det var Tammy Wynette og Stand By Your Man det. Så skal vi til Roy Dusky, og Roy Dusky kommer her med en melodi som heter så meget som Take These Chains From My Heart. Ja vel, vi får se hva han legger I det, men her I hvert fall Roy Dusky.

Det var Bigfoot og melodien Texas Woman. Da skal vi videre til Stacey Dean Campbell og melodien som nå ligger på plattetallerkenen. Den heter rett og slett Rosalie, og du hører på Country Expressen selvfølgelig.

det var historia om Rosalie det altså. Vi skal videre fra Stacey Dean her til Dottie West, og melodien som Dottie West kommer med, den heter Rocky Top, og du hører fortsatt på Country Expressen. Wish that I was on a rocket top down in the Tennessee hills. Ain't no smog in a small farm rocket top, ain't no telephone bills. Once I had a man on rocket top, yeah, there the other.

Det var Dottie West og Rocky Top. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Country Express, og vi skal runde av med Dean Martin. Han har også gjort mye country, og melodien vi skal runde av med, den heter Send Me The Pillow That You Dream On. Burde være velkjent, blant annet med Johnny Tillotsen, men her altså Dean Martin. Per Arle Andersen sier tusen hjertelig takk for følge I dag, og så vi tilbake igjen selvfølgelig neste uke til samme tid og på samme sted. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen altså igjen neste uke her på kanalen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radiomodum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støttet oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Off the record er på luften igjen her på Radio Modum. Hjertelig velkommen skal du være. Jan Ivar Høgerud har inntatt plassen I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og som vanlig har jeg en spilliste full med god musikk. John Mellencamp, også kjent som John Cougar Mellencamp, uavhengig av hvor han var I karrieren, ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana. Han en sanger, låtskriver, musiker, maler og skuespiller, og han kjent verden over for sin fengende heartland rock. Han solgt over 40 millioner album på verdensbasis, og hatt 22 sanger på de amerikanske hitlistene, og han holder rekorden for flest låter av en solartist som blitt nummer 1 på Hot Mainstream Rock Tracks. Mellencamp blitt nominert for 13 Grammys og vunnet 1. Skiva med den litt artige titlen Aha kom ut I 1983. Her John Cougar Mellencamp med Crumbling Down.

Vi hørte John Cougar Mellencamp med Crumbling Down. Og i 2018 så var Mellencamp ute med den nye skiva Other People's Stuff. Todd Daniel Snyder en singer-songwriter fra Portland, Oregon, som ble født 11. oktober 1966 og som en respektert americana-artist. Hans 1994 debutalbum Songs for the Daily Planet ble oppkalt etter en bar som Snyder pleide å spille regelmessig på i Memphis. Han har alltid vært kjent som en dyktig låtskriver, og i 1998 slapp han albumet Viva Satellite, og vi skal få høre Out All Night.

Det var Todd Snyder som var ute hele natta, Out All Night. Og den 15. mars I år så kommer hans nye album Cash Cabin Sessions Volume 3, og han skal også ut på en lang USA-turné. Den amerikanske musikeren, sangeren og låtskriveren Matthew Ryan ble født 7. november 1971 I Chester, Pennsylvania. Han signet med A&M Records I 1996 og ga ut sitt debutalbum Mayday I 1997. Så langt I karrieren har han gitt ut 17 studioalbum, inkludert to samarbeidsprosjekt med Strays Don't Sleep og Hammock, og hans musikk har også blitt brukt I flere tv-serier. East Autumn Grin heter hans andre soloalbum som kom ut I 2000, her Heartache Weather.

Vi hørte Matthew Ryan med Heartache Weather. Og Matthew Ryan, han en produktiv låtskriver, og I 2018 så kom albumet Stallings Unadorned. Clyde Jackson Brown ble født 9. oktober 1948 I Heidelberg I Tyskland, og en singer-songwriter og musiker. I 1966 så ble han med I Nitty Gritty Dirt Band og spilte på Golden Bear I Huntington Beach I California, hvor de åpnet for The Loving Spoonful. Browns første sanger ble innspilt av artister som Greg Allman, Joan Baez, The Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds med flere. I 1971 så signet han med sin manager David Geffens Asylum Records og slapp sitt selvtitulerte debutalbum I 1972. Her Jackson Brown med Looking East.

Looking East hørte vi fra Jackson Browne. Og den 14. mars 2004 så ble han innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame av Bruce Springsteen, og den 7. juni 2007 så ble han innlemmet I Songwriters Hall of Fame. 15. desember 2018 så slapp Browne sin nye single The Dreamer. Storyville var et amerikansk bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas. Det var trommeslager Chris Layton og bassist Tommy Shannon, begge tidligere medlemmer av Archangels, og rytmeseksjonen for Stevie Ray Vaughans Double Trouble, som dannet bandet med vokalisten Mulford Milligan. Og det skjedde da etter en jam session på Antones. De fikk med seg David Grissom og David Holt og ga ut skiva A Piece of Your Soul I 1996. Og fra den så skal vi lytte til A Good Day for the Blues.

Det var Story vill vi hørte der med A Good Day for the Blues. Og i oktober 2018 så ga Malford Milligan ut sitt nye album Life Will Humble You. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 i Indianapolis, Indiana, og en singer-songwriter og musiker. Hans musikalske stil den spenner fra New Wave, blues, country og rock, og han har vært nominert til 9 Grammys, og har en lang rekke kjente artister som har coveret hans låter, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Cocker, Ry Cooder og Willie Nelson, og listen den bare fortsetter. Debutplaten Hanging Around the Observatory kom ut i butikkene i 1974, og siden den gang så har han gitt ut en lang rekke med sterke album. Her han med Feels Like Rain.

Var ikke det toner fikk vi fra John Hyatt med Feels Like Rain. Og John Hyatt han ligger ikke på låtsiden, han går ut platen The Eclipse Sessions I 2018. Mark Otis Selby var en amerikansk bluesrock singer-songwriter og gitarrist fra Enid, Oklahoma. Han var signet til ZYX Records I Europa og spilte også sammen med sin kone Tia Sillers. I tillegg spilte han gitar på plater for Kenny Rogers, Johnny Reed, Jimmy Hall og Winona Judd. Han nok kanskje best kjent for at han har skrevet flere nummer 1 hits sammen med bluesrock-artisten Kenny Wayne Shepherd. Jeg tok med han soloalbum Dirt fra 2003, og vi lytter til You.

Mark Selby, You. Og i 2016 ble Mark Selby innlemmet i Kansas Music Hall of Fame. Det syv manns sterke svenske bandet Loserville baserte seg på låtene til Jørgen Johansson og brødrene Lars og Niklas Paulström. De kom fra Hässleholm og slo igjennom i USA, og deres rootsrock americana-stil fenget et bredt publikum. De ga ut albumet Southbound i 2002. Her en smakebit, Coming Home.

Det var The Loserville med Coming Home. Og jeg var så heldig å få oppleve Loserville sammen med Nathan Meckel, som begge var support for Jodi Urso i Oslo i 2002. Todd Thibault en singer-songwriter fra Burlington, Vermont, som har flyttet til Boston i 1987 for å satse på en musikkarriere. Han var frontmann i gruppen The Courage Brothers, som slapp to album i 1993 og 1994, og i 1997 så fikk Thibault kontrakt med Doolittle Records som soloartist og ga ut sitt debutalbum Favorite Waste of Time. I 2002 så kom albumet Squash, og fra den så spiller vi No Surprise.

Vi hørte Todd Tebow med No Surprise. Jeff Black ble født I 1962 I Kansas City, Missouri, og en singer-songwriter som nå bosatt I Nashville. Han har gitt ut 10 selvproduserte album og turnerer hektisk, og hans debutalbum Birmingham Road ble innspilt med medlemmene fra gruppa Wilco, minus sangeren Jeff Tweedy. Sangene har blitt beskrevet som fine portretter av det amerikanske livet, så her får du høre King of the World.

Vi hørte Jeff Black med King of the World. Ja, tiden den går fort I godt selskap, og før jeg spiller siste låt, så vil Jan-Ivo Høgerud og Ronny Nymoen takke for følge, og ønske på gjenhør til et nytt Off the Record her på kanalen om en uke. Vi sier ha det bra så lenge, og her får du Ainsley Lister med Beautiful, Keanas Song.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

what he's been. Nok en dag har gått, og kvelden har plutselig blitt

0: What do we do now?
1: Spot. Driving. No purchase necessary.
2: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.